yame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea mukao, au kebedua mukao.